sve što život nosi i mene čestiči. Mora biti otrova i meda, ta me čaša neće mimo ići.

Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Temelj radio, hit radio.
1: 19. po redu jutro je junsko uz nas, poštovani slušalci. 19. po redu junski dan je pred nama na talasima Srebrenog radija. 90,8 i 103 MHz, 7 je sati, vrijeme za novo jutarnje druženje i za ono ustaljeno dobro jutro i dobrodošli na talase Srebrenog radija. Istini za volju, nadali smo se da će ovo jutro biti veselo, onako burno, i da ćemo u znaku sportske i nogometne euforije i ovo jutro najaviti još jedno izdanje našeg radio programa, ali eto, desilo se to što se desilo. Švicarci su nam očitali, da tako kažemo, rezultatsku lekciju i sada nas čeka susret sa Katarom kao zadnja prilika da izborimo plasman u naredni krug takmičenja. Nadamo se da će Zmajevi onako sada se konsolidovati, trezniti malo, rasladiti od ovog susreta sa Švicarcima i mirne, hladne glave ući u susret sa Katarom i onda pobjediti, pa idemo onda dalje. A mi vas i ovo jutro, poštovani slušalci, srdačno pozdravljamo i pozivamo na, iskreno se nadamo, još jedno ugodno, bez obzira je li na noć koja baš nije bila vesela, druženje na talasima Srebrenoga radija. I ovo jutro blok servisnih informacija, dosta zanimljivosti, nadamo se i adekvatan izbor muzike za vaš i početak novog dana. I eto recepta za još jedno junsko druženje uz talase Srebrenog radija. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Bio je to Hamdija Čustović i pjesma Slao sam joj pisma, dobri stari hit iz 70. godina, poštovani slušalci prošloga vijeka. Eto, za one malo nostalgične, vratili smo u neka njihova ljepša vremena, a za vas koji ne pamtite to, da se posjetite kako su se nekad slagali hitovi. U 8 sati i 38 minuta još ćemo malo o našoj reprezentaciji. Selektor bosansko-hercegovačke selekcije Sergej Barbarez govorio je na pres konferenciji nakon meča i o crvenom kartonu Tarika Muharemovića. Upisali smo težak poraz od Švicarske i sada nam slijedi glavni ispit protiv Katara. Večera smo bili itekako bledi, a selektor je otkrio što je rekao igračima kada je ušao u slačionicu. Rekao sam im svima da imaju sat vremena da budu loše raspoloženi i da dignemo glavu. Život ide dalje, još jedna je pred nama utakmica. Zagrlio sam Tarika, poljubio ga, nezgodno je to za nas, ali imamo mi dovoljno dobrih igrača koji će ga zamijeniti, rekao je Barbarez. Meč Bosne i Hercegovine i Katara igra se 24. juna u Sijetlu.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 je sati i 54 minute, poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnji magazin Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenoga radija.

Rava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.